0: horoskop.
1: Stigli mi do onog dijela kad se pitamo što su zvijezde poručile. Evo što kažu ovnovima. Ljubav, rado ćete se odazvati pozivu na kavu gdje bi moglo uslijediti ugodno čvrljanje bez nekih dubljih povezanosti. Poslovna komunikacija će se objektivno odvijati kvalitetno, ali vi sami nećete biti zadovoljni svojim nastupom, od sebe jednostavno očekujete više. Savjet i zdravlje, razmislite šetajući. Već vas vidim, vi šećete iznad vas onaj veliki oblak, kak mislite, a to ono ko crtiću. Tu su nam zatim i bikovi, ljubav, vaša potreba za pričom i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati prazno, no kažu i priča je nešto. Posao, neki vaši kolege pokazat će se kao snobovi, radite točno ono što se od vas očekuje u profesionalnom smislu. Savjet i zdravlje, ne uzimajte stvari previše ozbiljno. Dakle, ako vam netko danas kaže nešto što vam se ne sviđa, ma pusti ga. Tu su nam i blizanci, ljubav. Možete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane i sa putovanjem. Posao, izdržite male napore i završite za ostale zadatke. Za sada ništa ne treba mijenjati osim vašeg pristupa. Jednostavno, morate biti revniji. Savjet je jednostavan, naspavajte se. Skupite minimalno 7 do 8 sati sna. I još rakovi, ljubav, pred vama još jedan dan u kom ćete u ljubavi pokazati da niste samo kruti jac, nego da imate i onu nježniju stranu. Posao. Odlično ćete povezivati više vrsta posla i u opipljivom i u neopipljivom dijelu. Funkcija će biti besprijekorna. Savjet i zdravlje kaže, ostanite kakvi jeste. Sviđa mi se posebno ovaj savjet. Motivacija da se nikad ne mijenjate zbog nikoga. Jednostavno budite vi. A sada malo veselice, jeste za? Malo tambura. Malo tambura.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Ima još materijala, Đomaračić Maki, dušo moja, željo moja, može. Ljubio je čovjek ženu koju ja... Zatim Laku noć golubice od Nikole Frkovića. Ljubio je čovjek ženu koju ja sam svojom zvao. Može li Thompson i Bosna, pita Nikolina, može?

0: ponudi najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта оћиш? Паре? Како сам мож тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот? Из куће ми истеро.

20 kad evo na uzmi nek, nisam ja za pare, ti znaš, odnesi limaru, odnesi da kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za snimanje.

0: Октан Автоцентар – мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. За вас су припремили највећу понуду свих врста акумулатора, од скутера до камиона, доступних одмах, као и мотокацига и мотофилтера. Ту је и невјеројатна понуда улја за трактори и хидраулику, али и највећа понуда моторних улја и свих дјелова врхунске квалитете, потребних за одржавање вашег лименог љубимца. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

Vi slobodno i dalje pišete vaše poruke na 0915616622. Idemo pustiti vaše glazbene želje, pa se čujemo tamo oko 9. Biće tu još jedan blok, ako bude zainteresiranih, pa da zaokružimo današnji večernji čušpaj. Jesen plače u lišću jablana, vaša je glazbena želja.

mi ćemo još pročitati ostatak poruka koje su pristigle. A onda zaključiti ovaj blok. Može pjesma Kuća puna naroda i Zdravko Čolić. Naravno da može.

malo prokomentirali taj neslavni 07 ili ti 70, kako god. Ali evo, nadamo se da ćemo danas imati ipak malo više sreće. Sretno u svakom slučaju našim vatrenima, jedna za podršku u nastavku. Igra Moja Hrvatska i Zaprešić Boysi. A mi ćemo se nakon Psihomodo Popa i Fride lagano pozdraviti za danas. Budite i dalje uz naš program.